Kazi yote, kazi kubwa ni komente. Kisha toka na the magome, tukaja kumwaga na Mikoche. Nikaripita gini na gini na gini na gini na gini. Hakuna nicho genza diapeni.